0: Мъркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мубо фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, рот на мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: به طب ام هیچ مزمون بهزی لبستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون اینترنشنل آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس